слухай. Та слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс. Je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps.